0: Night for me.
1: You are listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
2: Hello again. Kjære venn, bror og søster, hvordan har du det i dag? Har du det bra? Jeg ber at du er det nærmeste. Jeg har det veldig, veldig bra. I Jesu Kristus Nazareth navn. Kjære venner, mitt navn er Matilda Jossen. Og i dag er Guds ord for din sjel. Skal vi snakke om overvinne menneskefrykt. Overvinne menneskefrykt. Amen. Kjære venn, bror og søster, i dag er vår bibelesning skal tas fra Hebreerne, kapittel 12, vers 2-3. Det er Hebreerne, kapittel 12, vers 2-3. Kjære venn, bror og søster, la oss lese sammen hva Guds ord sier til oss i Jesu navn. La oss lese. Åpne din bibel med meg, min venn, og la oss lese sammen. For den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen. Og når han satt seg på høyre side av Guds trone, ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse. La oss lese sammen, min venn. Hebreerne kapittel 12, vers 2-3. For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen. Og når han har satt seg på høyre side av Guds trone, ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse. Halleluja! Min venn, overvinne menneskefrykt. Menneskefrykt ytrer seg forskjellig hos ulike personligheter. Men alle har den. Kjære venn, vil du vite hvordan du blir fri fra den? Hva er menneskefrykt? Enten du er innavent eller utavent, stille eller beskjeden eller festens midtpunkt, min venn, eller hva som helst annet, så vil du på en eller annen måte oppleve menneskefrykt. Og det kan vise seg på forskjellige måter. Det kan være behov for godkjenning, frykt for misbyggelse. Det kan være behov for aksept. Det kan være behov for gruppepress, behov for ære, behov for anerkjennelse, frykt for kritikk, frykt for ydmykelse. Kjære venn, det er det menneskefrykt kan føre oss til å tvile på våre beslutninger. Vær ulydige mot vår himmelske far. Vi kan ha dårlig selvtillit, min venn. Vi kan ha selvbildet basert på hvordan andre er. Vi kan være inaktiv. Vi er redde for å være oss selv. Vi er ubesluttsomhet, og vi er stabile i vår tro. I vår tro, min venn. Det menneskefrykten kan være en av de største, min venn, største hindringen til å tjene vår Herre. De fleste av oss har den dyp forankret i vår natur. Ja. Og dette har vist seg på forskjellige måter hos forskjellige personligheter. Men den er til stede, dessverre, min venn. Menneskefrykten er til stede i vårt liv. Og det kan faktisk bli som en form av slaveri. Det kan være spesielt bindende når det gjelder folk som ønsker å gi et spesielt godt inntrykk på. Kjære venn, bror og søster, noen mennesker vil til og med forandre seg og tilpasse seg etter hva de tror folk ønsker å se i dem. Det kan gå så langt at til og med vi forandrer våre meninger, våre personlighet på grunn av menneskefrykt. Og dette menneskefrykten her kan være lammende for vår tro. Det er ikke den dat kinderen haal je frikt de vrijheid nu som aard in Jezus Christus. Wie kan je haal menske frikt of waar is vrij in Christus? Sharuven, dat kan dus proberen zijn. Waarom kan we waar het luidige met Guds oor wees niet op beschimmeren voor wat andere mensen denken eller zien om dek? Waarom kan du aarde ham? Waarom kan men aarde ham met wat lief? Waarom kan we voor den, kan we voor nu een aarde van ham, nu met haar mensen frikt? Zijn we een broer of zuster? Waar kan mensen oor of tanker om die zijn werkelijk jou moet dek? Jo, dat kan jij, mijn vriend. Dat kan veroorzaken noemen vanskelijke verhaal in dit lief. Kan je noemen het meekelse? Eller zeker nu op een behagelijk ogenblik, schade vriend, kost dat zo kan een schade voor stolheid, zo kan een schade voor stolheid, voor ego. Men zijn het een arme vriend. At vostold heto egoisme mo brits ne. De mo brits ne slika de kan fokusere po o blisom Jesus. Som asakt modi or it make av jatte. O samtidi nedsjar for vo harre. Sjare ven, no me lese Guds ord i 2 Korinther kapitel 4 vers 17 så sier Guds ord oss. De trengslene vi nå må bære av lette, og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet som veier uendelig mye mer. Amen! De trengslene vi nå må bære av lette, min venn, og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet som veier uendelig mye mer. Men vem min bror och syster? Vår trängsel är kortvarig och lätt. Men vi må kunna stå för Guds ansikt av vad så mycket mer än ära från människa. Är du känner du enig med mig? Att mig stå du och jag ansikt och ansikt av vad så mycket mer än med få ära från människa. Kjære venn, hvordan kan vi overvinne menneskefrykt? De største tingene som vi må gjøre for å overvinne menneskefrykt er å innrømme at vi faktisk har menneskefrykt. Det er det første ting vi må gjøre, er når vi innrømmer at vi har menneskefrykt. Vi må søke kjærlighet til Jesus. Kjærligheten til Jesus som er så dyp at vi frykter å synde mot ham. Slik at det som blir viktigst er å glede og ære ham. Kjære venn, hva er meningen og hva er vitsen at vi får æren fra mennesket? Når vi skal egentlig gi æren til Gud. Hva andre sier om meg og deg har ingen betydning langt ifra min venn. Men det som Gud sier om deg og meg, er det som er viktigste av alt, min venn. Da vi kan stå mot ansikt mot ham, og gi æren og glede til ham. Kjære venn, dette kan vi gjøre for trinn, om de valgene som må til for å være fri, til å handle i troens lydighet, i stedet for å handle i henhold til menneskegunst, som kjøttet krever. Vi må be om hjelp og styrke for overvinne tankene våre. Og det kan vi kun gjøre når vi ber hjelpen av den hellige ånd. Vi har Guds ord som våpen. Guds ord er vår våpen, min venn, slik at vi kan stå mot menneskefrykten. Sakte med sikke ledes våre tanke bort fra å være bundet av menneskelig gunst og ære til å tjene den levende Gud. Da kan vi oppleve frihet. Og for å overvinne det, min venn, så må vi gå gjennom det. Vi må være lydige til tross for vår frykt. Gud gi oss all makt til å gjøre det som vi vet at vi ikke klarer selv. Vår menneske selv kan ikke gjøre det. Men med hjelp av den hellige ånd, min venn, det som er umulig for oss til å gjøre, med Gud, alt er umulig at vi kan klare det. Vi må gå i tro og stole på at Gud, at han får oss gjennom situasjonen hvor vi føler oss redd eller kanskje mangler av frimodighet. Der vi kan føle oss engstelig og så videre. Men hvis vi tar en skritt selv, som føler at jeg ikke kan,

and a good some people if some people that you had. Shall them bro sister hell Jesus Christus has leave. Has leave. Folk for u enige ham. Folk for acte ham for ingen grün. Or so near per han. Vis wo himles gefahr. Be for acted. Folk so near per ham. De so at ham for ing ad ingen vadi. De so at ham for ingen ting. Kjære venn, hvis vår frelse gikk gjennom det, og vi som er etterfølge av Jesus Kristus, min venn, det han har gått gjennom, mest kommer til å gå gjennom akkurat det samme. Så man må ikke være, må ikke bry seg hva folk tenker om oss. Men man må stå i troen vår, i Jesus Kristus. For hans liv, når vi ser på hans liv, folk var enige med ham og forakte ham og hate ham for ingen grunn. Men han lot ikke noe av dette hindre ham for å gjøre det arbeidet han hadde kommet for å gjøre her på jorden. Neida. Det var ingenting som stanset han for å gjøre det han kom for å gjøre, for å frelse, for å være frelse for hele menneskeheten. Han kom for å fullføre det arbeidet, for at vi skal ha den friheten i Jesus Kristus. Vi skal ha den evige liv med ham. Så hva en annen person sier om deg, min venn, om de forakter deg, du skal ikke ha menneskefrykt for ingen. For vi må huske, Jesus Kristus er vår eksempel, når vi er etterfølger av ham. Han ydmyket seg selv og seier over den som kom mot, som var motstand mot Guds vilje. Og hvis vi følger ham og gjør det samme, så kan vi også overvinne og ha friheten som han har allerede gitt oss. Da han sa det er ferdig på korset på Golgata. Han sa det er ferdig, det er fullbrakt. Han har gjort alt for oss, for at vi skal ikke ha menneskefrykt, men vi skal overvinne menneskefrykten. Han har gjort det for oss, og vi skal bare følge etter ham og gjøre det samme. Det er derfor vår bibelesning i dag i Hebreerne kapittel 12, vers 23, vi leste at vi blikket festet på Jesus. Vår blikket må feste på ham. Ikke på mennesket. Ikke på dine barn, din ektefelle, din materialske ting, hva andre mennesker sier om deg og tenker om deg. Nei, ta min venn. Men vår blikket må feste på Jesus Kristus. For åpne den gleden som venter på meg og deg. Han led tålmodighet på korset, uten å forakte noen. Men se hva slags, se hva han fikk av sin himmelske far. Han sitter nå på høyre side av Guds trone. Når vi går gjennom alt dette her, min venn, og ja, for at vi skal være etterfølge av Jesus Kristus, det er mye ting vi må gå gjennom denne verden her. Det er mye ting vi går gjennom i denne verden. Vår himmelske far, vår Jesus Kristus, han blir foraktet, han blir hatet, han blir så ned på ham. Og det er akkurat det samme vi kommer til å gå gjennom. Vi må se mot det korset. Vi må se på det som setter blikket festet på Jesus. Og det han har gjort allerede for meg og deg. Amen. Kjære venn, bror og søster. Guds ord sier til oss. I 1. Korinther kapittel 10, vers 13, så sier Guds ord. Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesket ikke kan tåle. Og Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne.

0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristne skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.